Sanga ta mai le tatou mafutanga talu ai. A o tou whafongfonga i le tala. I le aveina e o e lia i le langi. E whapea na aveola. Wale ngata ina aveola ina e e lia i le langi. Ae na tu ina atu le manuia, ma tu ina